One, two, three.

place. God's presence will be our living.

Christofferson.

wrong. Thank you.

Only one of no matter.

Echo! Well, maybe new final.

Yeah.

Fáiltisteach tá sé géis a tuairis na mórtint se ar radio an lifa céit a sé punca cahar lums ón a fhearr agus le Liam a chaolaí. Fáilte go fithe fithe cahar agus muid ag inniu ag caimh súil siar ar an dara lá de bliain fithe fithe trí agus is ócha mar luaig muid an teacht an teachate ní nach chéine muid ag tosnú an nocht ag fechant ar miúil agus is ócha is i miúil a hosnig na roth ag teacht ón cór in RTÉ agus Dógar Catherine Martin go raibh sí chun fisteachán í anamh a déobh an méid a bhí ar siúil ag RTÉ agus Dógar Kevin Backhurst go raibh sí a fáil réiles an bord agus bord nua na chealadach a chur isteach. Ginrált ag fechant ar an mealach ar bainistíoch an saobh agus an saobh in na bhfuilmuid anois. Tá ortaí

0: in och ni sucker agus rentus na harri is tocha toy gairi logs to Ryan Tuberty debrihu gehillis gehumlon kinte er fatamal einish gober holz savratan on will orti in och ni sfar inish agus on iroi la kevern backhurst sucker more on of winter mach no on will check on ray league at the ella Elig at egg a chahav egg egg curran agriacht in ord.
1: Well, in Keishtan, will our teenies far and ish, in Iceland's far and ish, is Keishtan special ish, and I was paid to go shy and size clore, because with a brand new shear, no octal blina, Gorvader Keisht, Marshina Raggart, Ervala Carnave, Kenil, Fjeldsunich. Dar Lumpse, Vagar teenies far as, Sachos, nor I'm shoe isha. Nor I'm shoe and button. Nor I'm
0: shoe.
1: A horrible. Ovo. Mar Kyle Arty and Tufas Arigid, Diaska Aspen Benina on Fobel, As Arty, Insen Krot, Harlag or Iaku, an Umrcha the Ryan Tuberty, Harreint Blienta. Now, the Ryan Tuberty Trishkin Agrivshukan and late Argyle, so we can renew a la Krohu, the Ryan Tuberty. The Kevin Backhurst, Ektachtestach, Erein Homa. So vi nikinti shin denta agus stoi gamach Kevin Backhurst agus RT Trishvig playlist and realtas vi curaha the hinoil con says you know arigida you know a hokru agus marshinde but on rod umlaunch on an episode umlaunch rinishan docker darty vagarti nis farnas monomach shisha taka consolish agus you know curha kesher curha hain kesher and shin well you know monomach shisha taka consolish on mokna fibin a kain a fos a dollar lanlugs or lanlugs or lan well ni rev truer nu kahar insan sokru shin agus vi Ryan Tuberty you know ni hei like vi an rudar fad a harla vi se mihasul agus ni rev se de kjart gudar loog se agus ervalak nil kester big a meidur gwil an balak gwil an rilu kain tarring ili chéle ta se tarring ili chéle nis far e Kevin Backhurst mar nir van dar rauak e Kevin Backhurst eis se de ak vrahing heid le siu an ireile agus le Kevin Backhurst egan Ross Stewart ag a mok se sin sreis tarluid agus vrahing like inne mochtama agus ní bheadh an na hairis a ní bheadh si tríis bheadh cos soléir os corn phobail. Bheadh Kevin Backhurst tríis a bheadh adinnaf cinti eile abart bhí an deacrag sin aige le David Nally in san Rano Cúrsaí Raha mar go raibh David Nally rinú gearán rinne Fran McNulty gearán maidir le David Nally a bhí mar híiste ag an am rinú fithrú cáin cruthiú go raibh an gearán sin go raibh si dlisteach agus in sin an tara hánigas sin ar fad nár gur vog RT Kevin Nally ar lataeth ón Rano Cúrsaí Raha but fi se fós fostíthe ag an túrsta le gur raibh sé a bost omláin nua nár fógríú riamh. Nár an rud a hárléir dear aná gonearna Kevin Nally or David Nally gom leis ní Kevin Nally David Nally gonearna sé sais quid den véid a bhí túrdiscis na nuachtáin fuí sin hog sé cenáil sonctó sin e litter o chorse hénig in Irish Times agus dairig le Kevin Backhurst oitiu an agriach da ágail síle minyal litter than chinál sin a scríav gan cad a lor agon manistíacht agus ar valach sais you know gurhánig dera leis an socrú le David na inúr sin agon rontamig ir anna fiach sin sreis a fiat arlu ag fiach an méid sin le dinav ag Kevin Backhurst beog bauner méid a har le Ryan Tuberty so ar valach bit of gavumni into Sean Ashtach, but Braham Hain, Dama Rode Nagrev Shishot Resh Tacht Consolish, Braham Hain Gamakarti Treshave, Ina Umline, Nis Faras, Agis Ta Docker Ufasuk Dent of the RT, Tevishdig the Akar on the Harid, Agis, Agus is bocht an scéile sin agus mar hig muid hain agus you know mar hig muid bairt flé cam muid a cévéd clár you know har shavy kiger got my dear light she chlor umline a play le ruddy difrula a hanigas on Curtis Kuitiv leshna christi dyle leshna hinuch the exule agus ganoris le turberty fain la arti agus ta ta she special freshen on balak gur rever ar Ryan Tuberty ar dera ar noa fostiach da lorag a dierella agus nioostig an I'm sure an meg an ostiach chin an hain slán an gartig sé ní smú leis nu an e gudjochig Ryan Turberty arash con hair ni pwy teg in a machan cho.
0: Na cinta sin garan a viag rintin I na gyr byw dos na cwysti realtas agus mar sin fe den a fe in uach e a rydy nis tafach ti na Ryan Bocht. Stoch a cwpla sgeil ela o mi ŵl agus rud beidr lerig gyrwam wyd talc a gydi creach an mor eifach da viag COVID ar an sail cei beidr gwyl cei talc ar nash pisa an sin gyfran cio ac se sin an mor ocoid a viad dal le per scanon nu a se sin scanon Barbie agus scanon Oppenheimer agus iad bert cei gyr scanlon Umlon eig sul id kangle took a more la chéile in San Fibliacht agus Leru Bader Gurau an Arnoil Scanoniacht agus Marsinda eig Dolamon Iberish agus eig Curramach more Scanon agus a den of more Ochoy Das.
1: Yeah, well ta blian ta Irha own agus fian Scanon Irha grimer and bubble hli ata Bader. Ní stíiríthe chultúr dú ítas nú beidir féinúlacht hir a bháin, mas maillat. Agus an sin tá blianta eile agus beidir nach dagan éon scanán chun tosaigh gur féidir rá go neachigh bu na gacht ina timpplairt chuig an scanán céine sin. Thála go raibh scanán áirithe an saoir se chaite agus ní bháin go bhúr do graim ar an bobal, bud go raibh an éag súlacht ábhar insta scanán céine sin. Agus Is minic an dinne chasú ordum sa gaf an taurig agus fi si treis tacht ó a bheith e láhar abrig an scan an Barbie mar hample ach fi a treis a bheith ag aidir ag dolchig nu a tacht ó riv an scan an nutrition scan an kosher vor bidr vain darag nu a leid so fúr an saur sa chaite bidr fúr an da scan an sin a luantu fúr siad anna ghraim mar a gerum chultúr an phobl agus rinne siad aulig a gas can of wine is the way Mider Lena Hill Lena Hillerawali Agzavi on free of farsa insan in agna agz ishike bader on dinner oishan og agzer no a gas on dinner ella or gas and scan on ella or no a takangila guinea satir shale le dinner the snah story agz v Vi an scan an hen har bar like ta kinal you know ni feder dalegar going le feder le kaidan ar has scan an iachtan or hagat the ro so a rud of ram hen is evri the kinal shed na gurbe an tra sha bliana mi an ar go practicule nu feder you know mi lunas a aber an da vi is far le gavaihach a lehid Grimer fubal agus beidir go mhuinin sé sin le níos lú comórta se bheith gceist níos na scanáin héin atá ar fáil but a rud a dhéile sa saol mór agus chuirm héin mar dearm fáilte blian ar bé rimh a leithéid agus scanáin mór aithanta na bliana mar ar bhealach dealaíonn sé blian amháin ó bhlian eile agus tugann sé freisin le fios go bhfuil over ur shimsiachta agus loan machnav ur incentive sin foiled and fobble again now and free so sha like ta kintis few fe tria ahan shliwainu shliyela instantermi shin agus mida agarakar skanain sarva hadar lehet
0: a stoka aga dritam rai gadi mean lunasa agus stoka kiondas na more skelta It dev oliacht no stoch tashkeliacht no garariglesion ind spaslung of Kershias Aaron Gallach August Garariglesionian of Costas Interisha Lugumpride Leshion on Gana Arrigate of Insul Kahavig Lehadi Mericho no and Rush no and Teen Augusti the Imona Lehad August Larry Wishin Bader and Dulcan Keen the Tala Feshkent Insan Indo Ohave on Technolicht Scale Bader Nachwil Kodarfach no on more kind of yon fui Ahru Eroja Imi Lunasa August Estoka Uus Uus Tocht intach ord gedaunde idir an tocht in sin air agus comaile sin an tocht a bhíag an airig in mí lúnas agus comaile sin an chuid tinte mór as smacht le feiscint in sin Greig in Canada, Hawaii, áitina éagsúla mar sin agus on scris ag dul leis na tinti sin agus sin cumai sucha cangal to la ahara roide.
1: Yeah, it's veid agus gro a chorthi sor to goni la rin plianta nuas maida leis an scheil chaf vi ahara roide an sio an airing agus an oit ni ala tiin plan daun agus turishki fail chia you know er an donas at ta tiin plurring agus a vest rowing is to gur vrodeig an eishkechtul fir fwi fefe tri marv lian agus saura fefe tri ga specialta agus nur jerem saura clúdóing mi van forver in St. Pictur sin o hef airde na diochti de e goda di airde in Europe roda vi eishkechtul ard agus eishkechtul ard af a trefse ana ada. Now in airing ernoa vi trefse ana yasigwing o hús vi na baltana gadi dera vi an vehev glana mak shilam hartar an trukadu mehev agus an sin Kasrodi agus an sin vi beidir an vi uil ba lihe a vi a going ria vi se kofliog sin agus an sin beidir nach raf milunus a mora nis far deta ra ga meidir ga veit fa marach daile sin pisa biog agus mi an mina baltana gahar an dara seacht an yernach a mina baltana agus omlaen mi an vev kodas sin kintim lau clia but is ruddy each of her father of Lian with a kind to terby shin. Dirac a hug and bader, you know, tugging she balak a mach, nor heart balak a mach of a horror or foil. Erin Blay, major de Keko Dianagasta Kursi Le Schneeroid, Agas Arnoa, you know, Nis Dani, some Lian. Gudevan, Reen Shachtan, you hin and ish, near Irigling AFLA, Erchlor, Ainer, Erbid, Dar Guid, but Horla on Kinna, Eshachdul, Kriachnul, egan co hionol cap fe 3 sa van ear her agus kinti eschachtule you know dera a chur le saisni aire ha brosli rudda vi canail docrete ar dera gar harla graf dohin de him agus dohin de canail de chintacht eg na tír her fad ar Arrow, you know, arrow. See a canaco team learn a mord. Le dollaraiga gus an rodda a voga heart. So vi valak creating and vlian le dashgale. Agus is dashgale a gachter hours air noa. Mark will you know proshish fad the geist agus nader an vanhig na tir a glair a door to come akshid. Can I saw the dera hurlish na broslish and vanishy dealish than kinishin. But I can am kine shilan go right as monina darafok. Den heid scohavion agus in count as far a honic mission could ye show le moling. So fragrian shishin the he of a gahavan taurig nor a vina tiochti shin ufos a card. Agus ni usidem an adiac shin ufosach ni usidem a rovog.
0: Well, it's such a kind which the docus of Gunnar Oil in Dunning Lechle, La Arruero, in Yeren Nadal. Chan Dollar Eye Gedi, me, Mion Four, August is such a kind that's not more Okodi Sport, Nibliana, no, on current down the rugby, August Hustling Shishin and me, Mion Four, Lancher Eigerfa. The such is Comortus Fada Gamaye Tushkan, on Keiko Dean is the clihe agus an ga town gomach sus ag na himrori in ye clihe so I read that nachwil di chomorsin in sin sacher agus a clihe yella ach so on dochus it tir na heran agus dairglin an bu of unta mach in sin grupa ach so a hepper in ye shin on noilat on a mind with Tamil and ish, are this part better on Comortus Maya Vion, August Erin Lavella, on a shin better and Fuerin is far rugby of Ice Ogan, let Tamil, August, I'm going to have Tamil and ish, Solomian, Fuerin Nua, better, Avoni a few, Fuerin rugby, a Machdini Kodokas of Ashti.
1: Well, being a doku look to go down, Nurata, Fuerin Intakagot, August Train Ali Intakagot, August Captain Intakagot, August and Shin. Ni Irian Leo Susprocus is Irja. Agus Irian Quidus Ladini Shinas. Ton doku look down a goni, nach rachach, an head lag an erin, elad an irin, a raig, co loider kena, few agus an strain eye fos out, no big an captain egg suit, agus big quid an irin egg suit. But Shinner Fad Raita, Nilain ni vein hen ro e dokasok fui sha. Fui lahar tan sport larger satir, ta sha larder gulanu look labresha gus fihe blian, on ur gur harla gur have garda mulocht carter foil, dust to him rory, agus gusais, oh, well, ni vi couple better blips ake sula, but oh, I'm sure Gatland, ga I'm sure O'Sullivan, ga I'm sure Schmidt, ga I'm sure Farrell, you know, ta an yart down agus vi trave she anavaha, a gach. Fordin in sin rocht shin. Gakele kaunaku. Agus in shin vi bidder ne trave she a bar. Agus an level isired a vi ekfurin farrel. Avrin biog nisired an a foreigner luime. Bidder nor iri komashin a declin kidney sa shal garra de viege. A vile erin tear nor a dog Eddie O'Sullivan. But vi sha anava declin kidney marshin hain marre an oily fui Eddie O'Sullivan agus. Rinna sha an a wahas dun. Dan cluiche sna cuaigh ag an am. So go lean únach tá sé sin ann. So ní bhéing sé héin ró éadócasach faoi iarann eile a bheith comáil leis an bhuirin seo a bheith ar fáil agus beidir dul a raibh céim eile. An rud is mú a thug mise faoi deara faoin bhuirin ná ar deara nach rá dóhanda sna himróirí in an déana a cumáil don cluiche omláin de réir mar a bhí na cluiche ag dul a raibh go dtí an deara ar fáil. Agus nuair a bhuaim muid an grúpa agus nuair a bhí an dara cluiche deireanach a gcoinn san grúpa bhí muid absolutely arbar an cluiche deireanach san grúpa bhí riad is na himróirí agus bíoch agus go raibh go maiiling bhreanna siad bagannaí níos tuirsiú domsa ar inos agus an sin insan cearú craobh ní raibh muid láidir go leor don nóch an iomat ní raibh muid uair go leor don nóch an iomat bhí riad don éireann ag an bhuinte seo bhí si tréis cúpla gortú a bhaint amach agus beidir nach raibh an panéal faoin panéal sin có láidir agus a bhí a tastal chun dul cohort go dtí an deara más mai leat ceapan raibh an cur an héin ar aus is rud spéisiúil a bhíon i gceist ar bhealach leis an cur an domhan a rugby mar bíon tú a caint ar sais ní trí mhí but bíon tú a caint faoi sais gá mhí agus an sin bíon an tréimh seo réamh ullmhú cáin nuair a bhí na cluichí idirnáisiúnta a imrítear go hondúil i mí na saona boga go dtí lár mhí lúnasa tá tú sais tan spot holas ar an rud céanna go leanúnach ó lár mhí lúnasa go dtí go mbíon an craobh cluiche ann ag deir a bhí ar a fóbhar so tá sé harbar an sport. Tá sé á imirtig am gur féidir fós na sé náisiún dul a raig ar ís go bhlíon túil, you know, like beag bout eile is na sé náisiún na taxús go lua, ní airthaíonn sé sin. Agus tugann sé sin d'éist Andy Farrell ar nua a chiad chos eile a chur chun tosaigh ar leibhéil siúráilte le cuid is d'imróirí bhí aige agus rinstíoine nua. Ní bhéing é dócasach, dhéanann ceiliúra ar a méid a bhain muid amach agus buinthe muid amach níos mua amach anseo.
0: Well, as a keen to by the egg fire air in and come worth the Shane Ocean Feskent Mar Irene Leshin in the tier egg sula v instant current down the Dridum Rye Gnish Gidi me Derafor, I guess it's still and current down there Erlan, Achan more scale, I guess keen to Mujig again of a number of Hershey's Ruddy Ufosach, Le Linnon Achumisha, Achan Unsi Ufosach. Rinne ar dúspóir Hamas ar Israel ag tús mí dearfóir agus in níos sin an ansaí ufásach atá fós ar lán ag tír na Israel ag gunne Gaza agus líon dochreite daoine líon dochreite páistí chu maith agus daoine nachhuiil buinteach leis an cogíocht á bharú faoi láthair agus a scéal socha níl soléirecht an fiú Cain réiteach atá ar an chug áiri seo agus dachar sin dachar fiú bheith fechant ar an na scéalta atá a dul leis an scéal sin le dhá bhí.
1: Ó dhé, tá sé an deagar ar fad agus, you know, tá an saís tá iarthar an domhain leis an gogaíocht le dhá bhliana nuas agus an saís cogaíochta sin ar a gcur an muide mar éirn ag spéis, like nuair sem spéis ní spéis an focal is fearr, but a bhfuil bá going dó. Ar bhealach tá sé sais tá sé tríéis a bheith thartamh géir, you know, nuair smaoinn tú ar an Ucrain, nuair smaoinn tú air an bhean airthar, nuair smaoinn tú ar chás na Ucrainach agus na Rúiseach agus iad a plé leis na ceisní talúin agus is ceisní talúin agus ceisní sais, you know, féinúlacht agus féin smacht agus mar sin de agus a ríist an sin, you know, in san sa bhean airthar ceist na Palestine, ceist, you know, Israel, cáil an talamh, cáil an ceart, you know, agus mar sin de agus tá sé an deacair caithim ar rá a bheith brannu slad den cineál a bheith dolaraig o lag a lá in sin dá cineál cogíocht a seo. Agus, you know, rísht ní féidir, ní dóilem acar féidir leis na tíirthe a tá freigruach béidir as níos múd an chumarsáid daunda a onraváil agus a chorar bón íraach dí uíre a dhéanamh im líana fé fé cehar con an scéil seo nú na scéil ta éagsúla cogíocht a seo sais a húirt a raig beagan ín beag. Ar wathe ní amháin leis an bobil ratha insta cianstrach í sin. But freshen erwae le pobl a tall a tacht in the counter kitchen really. Shandian.
0: I guess it's talk a better few luach on my on talk a instant cooler on my le on coca in instant Ukraine. I guess on coca nishe it gas a better coolra gael agrach otwil ruddy shas boon gamai shasta gamai neil more on bort. Oh, hey, of course, the gay agrocht to vina na rati ushavi dole nirja ega bankyanish eg sula toshi chin mwilihe nish agus turamon guil bader schmacht erin bulchku agus nach mai kustashi rudi eg dole nirja atopi isavi. Agus bader shakas na hachtri shot on kogyacht or kyartadini ve. Dokus of general to annoy that fui fihe fihe kahar agason and made it all le chacht satirisha agus go down there.
1: Well, space you go lower agus ni maile me ra mar sha ni le nire chin den vwein round agus beder akfani na dur ha down the a bra air on spashin beog a ta beog go lower air in Lairskyle in Akile Jerusalem agus a wad a gaeidir in Egypt agus Lebanon agus marsin count on Israel agus count on Palestine níl sé brathar sin. So, you know, tamid a brannu onsíthe olcha anise le fada níis ag mwyd seo agus tamid anavúr a fwy agus ta sian a fai ag a gwinne istoi in Sintir seo leis an fwy'n gais seo agwytna agus bias le quid an Europ dearing gomach socroch daun agus gomach tal a vaira ha cinte aun do of siúd a gredin signiúdachas agus a fwyl spas aun don Israel ach agin am cien ar noa go verbreacher agus go mooneater loch na pandestine gyart an a dier hen so tis a sin aun a goni is ceis am lan éagsúil in Ukraine, mar tá annachuid acfaní ná dúir a ceangal leis in Ukraine, agus annachionachar ag sin ar chás geilagrach an domhain. So cinnte rinne sé sin beidir brú ní smú a chur ar ceistení domhanda geilagracha ceistení eacnamaíochta domhanda nuair a tharla sé sin a fé fé dó, agus fiú go leanúnach a fé fé trí, bhain sé sin ní smú leis an ceist sin ná mar a bhain an ceist eile. Níl mé rá nach bhéach sé sin athhrú, but sin mar a hasan sé fai láthair. Gí ginn ráta fi fé cear an méng dearafach nó méng, cén hail an méng bhéng dearafach, like, bheith fai dearafach ach blíon ar tlí amháin. Tár lóig anach, like, ní ar híl muide nuair a bhí muide pléin a gaisan í seo ar an Pela vian, triu la anar, and lean chaitir, hurish de marta, fe tri. Gak chance nar heelmuid, good jokok and maidchen ruddy. Higmuid grav biden attacked Marhampla. Higmuid egg and bwinti noil. Kinta shilm gra luig mishag of rame grav she attacked, because vi kainz ni arna aun agus, vi ruddy clushta, better dini di frula, kinta vi ruddy one clushta gumsa, gragamak she attacked, dira katrish nakoska, etc. So, like vi lehid er de bachain. Higmuid come up curran down the sarugbi Marhampla, but near Higmuid, gadar log shag an iroak ryan turbidi asa, gus gumak here. Eben RT near Higmuid come Gaza agus an striach Gaza agus you know an chugiach more hípilar sin you know elar an enig fi ma dig sul ga meidu ga diochig deril ar oddi arha agus fi ma dig sul ga meidu ga gorfi thusl ar oddi ela near Flamoid Morain you know a rhum cú si agus a tha scéil na hete yeshe im la clia lahar na huirda nur a chuinian tu siir ar na leir siha agus na hansihe sin siir im mi na sauna a rasul agwing in Myanmar, gomach si chin agaist a mina sauna, beidr na greif, ach ar a sulaguing, gomach leir siha ag an eti eish, ig gwitina sa tochi e fihe fihe tri, gach seans go rau, mar vi se sin solair, ní rav se solair gomedish e diru ar laurlana, nu ar fotigeri, mar a iirig siad an sin chiad ne mi, but vise solir gariva lehe de tarlu. So ta kidail, ta she an spesu na rodi nachmi and sula got lo a hagen. Agus beder gabeshin and rodi yenin, beder, you know, taupish ain vlien a wine co sever shin. Agus, you know, ta she de frivle dig emerit going your grafedling see and see and jaw. Grafedling says our guivni heen a right. Agus gurfeidir le quiddus na cuivni cín sin imochtí fithe fithe trí mar hampla a bheith fithe fuid de leis an blé a rinamuid an glór go seacht an uil fwy quiddus na hávar sin agus ag súil nua gomach rudda cínt rainte leis an pobl éisteachta a gurhig fáil an pobl éisteachta brathnú na hávar sin either valach ag súil nú valach beidir ní sevra nú beidir nis tishkini erli wai nu erli ella agus you know shinan murderman frivled agus shinan tan of kina levin tagunye on our dave nishida so marshin tamad le shiva shola ga fihe fe kahar on and yovano on daralaj vianar sholan mud shiv ga shaka fihe fe kahar nish agus a clusha shiv mud reached de march kuing nur this on head clar cart aguing the nucht fihe fe kahar idra live aguing visha eros on clar and tachtan shaw a chahavi kriachnu nishgilta error hosnam mud low and tachtan shaw chaita ta suluguing gawur shivan sos har nulig agus grev la quilla intagagav Vinye, agus kelluara fir wahani hirivishin yehin vliena. Ar mwekas de varko lainchik a railtik and clor shock and grailta ak umheli macauli, agzo owner fairil and vertical and clor lahar, agus a via moin lerehe, avli and fuivasha, agus kimuchiv, erin air, masvela mission ara, and vortikuing air shachta clog and show, a radion lifikates a shape on kakar FM. Ihua.

0: that street.
1: Yeah. Yeah, of course.

0: Oh, Roger, I so love you.
1: Believe it.
2: Oh.